0: 32 FM 94.9. I'm fairly back book by ye.
1: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dádì 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dádì 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní Dádì 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja ń bá kan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹ rẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ tẹnu kọ tètè bọọlì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọba àwọn.

Ọ̀jẹ̀ ti kú òní tàná, egun ti dòwó, 32 FM 94.9, Laughter House, orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.

0: ààrẹ Olódùmarè Atẹ́rẹrẹ kárí ayé ọba ara tí ń gbébi ara dára tí ń ṣe ohun ara lọ́nà ara táwọn ayé fi ń kọ ha táwọn èèyàn rí tán ní tán kan sára
1: gbogbo ẹ̀ fi ń bọ̀ sí àyíndé
2: òbí tó bímọ
0: orí mi tètè là kórí ọlọ́lá má pè ọ̀rán níṣẹ́ o gógó gógó báyìí lóhun agógó dùgbẹ̀dùgbẹ̀ lóhun akèrègbè
1: alayọ̀ kò tọrọ
0: mọ́ lápá lánìí bàtà ń rántí ẹ o.

ọjẹ́ ti kúrò ní tànà egun ti dòwó 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.